أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابع جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنو مهندبو هورين ها راديو النور ها إذاعة النور ها برنامج مدن البيت السعيد برنامج من سارتين دي باديتي راديو النور باديتي سارتين دي كما انتنا ينفومن إننا ها تربية الأولاد في الإسلام ha tarbiyatul aulad fil islam e nonno lara halategal dum hunde suftugo ragare man en larino maslaha tegal kodo nafrano ummatore har darsere men ragare en larino pamaru mayni en lari kuje mawde mawde hander man kuje wadi joina fodaji tilimdi tegal o nafa ummatore aranol mayni en lari tegal do rimdina bi adama ha kujeji warata do gotal man kam accugo nolde bi adama wona do nolde bi adama e didi man do tabutun go lenyol e ba woton tatabol man do nasabnugo bi koy ha babirabe mu siwtinan himbe vigo bingeloje wayne na je wayne on taw bingel fudo vincitirebe ko danyidum enden ba woton bo do dayna be adama hanya uji nyiddudi je jenu fagiti tadi en vino bana sida masalan enden ba woto ton bo do tegal do voina gikuji bibbe adama ba woto ton bo en yi tegal do vallita bibbe adama hanu hautata hudira rabbugo bingel naje dada tan naje baba tan waddugo kwaje bingel woni dum do baba ko bingel hutinirta be man dum do dada idan do jillindirbe be didi fudo mari adilagu do mari tawazun enen nen suftu gotegal bo en larino donno do asas ad-din asli do asli alara do asuftan do asufta jawmo dina nen bawoton bo wari jawmo asli be sharaf be teddungal nen denta alara je buri nen denta te walamma ya'lam al-muslim min ayna yabda لتكوين الأسرة المسلمة والذرية الصالحة والجيل المؤمن بالله ندن كونية المسؤوليات مترتبة عليها تكون أسهل تنبي آدم عندي جرر وجل غوركو وعندي نو فؤرت سارماكو وعندي نو مهرت أسرة جلب نفاتة enonnon bo wodo dabita no hebirata jurriya saliha nenden ummatore noddinide be Allah senido nden ka on tawa kanko ko wala ko larata sina masuliyya je warata doton responsabilité je tammi va ugomo bawotegal ko nandani diga rabbugo debbo man ko nyamnugo mo yarnugo mo surugo mo e nyawndugo mo to nyawi e rabbugo bikkoy e joggo bikkoy e jangingo bikkoy do on yiata o suklata mo masin idan den kam fa tarbiyatul auladi fil islam yajibu an tabda awwalan ma tabda bi zawajin misaliyin yaqumu ala mabadi sabita la fi tarbiyati asar wa idadi aljili takwin wa bina ala fal yatazakkar ulul albab nden kay ndoyya ndeni lati banni on kam tarbiyatu awla tarbiya bi koy kay ndeyi do fudda tarbiya bi koy fuddi diga tegal misali diga tegal on tarbiya bi koy fuddata nde fuddata rabbugo bingel ma derdirawo gorko diga do muya debbo ma wona fuddi rabbugo bingel ma diga to ado tokki ndasifa debbo jado te ado ni non sifa bi koy ma bo yidi va idan a fuddi rabbugo bingel diga do muya dada ko malli bo rabbugo bingel modi be tarbiya do vi rabbugo bingel diga ndey fuddata diga mama bingel may wona fuddata ngel rabbugo diga dada magel noy vayi en yiton dada magel vodi de bo salihi joni en do andi fakar o danyan salihi jo to danyi salihi jo bo o go bo rabban izan tarbiya bingel do fudda avant bingel danye kano famdiri fuddu binogas nano woni jonta en muya sato bingel wari mauni yotti hore nyufo ya kemen hakkiloji do wailiti dum do sadi bingel narratabe dada ko narratabe baba wakati menen vieta bingel se en turna gel se en rabbangel
alhali buna yake men rabbata en rabbanno diga en terai enen saroji onen laranno noy en handi en tera noy en wondirta den ta bawton en andan ko en danyata amma ten wadaino dodo pat diga yake bingel warai kam rabbugo bingel sadan masin derdirabe tawata goddo fere botata viya do kana min sanni tarbiya masin sare teninde sanni tarbiya tarbiya on hoti ha mama bingel kado ka bikoy koyo tammi rabbego sadai derdirawo jullo wada ko votata sai ko vo inaka to hebai bo do bo go mai bo na rabbata ke dai rabbete amma rabbete be sadirma masin sadan atida je masin ha bingel je rabba mano digangel waraino en donno numa hala rabbugo gel ma foti kangel kujaron juren viata angel to gel ummini gel andi to gel ummini gel tay gel loye himbe ro wala gel lo andi tan se ko en fistin tangel ni dodo farilla dodo sunna dodo doni ama enoy to gel bangel andano sam sen ekitina gel hundero sen jangina gel hundero sen lora en holli tangel lo bo farilla se gel jaban angel jabata ma fahinta dodo to on yayno sadirina rabbo to kam ama sadion idan mo alla wauni donno do mayma tabita mo walano do may bodiga hande usadi fu badite te obe diga jonta ande non terata hebo on anda ko danyata inshallah nden kam siftor goro bodo nafa himbe en jom en hakkilo Allah wadi en der jom en hakkilo je siftor go nafata hande en timmini babol alaga rabbugo bikoy betegal ko bo beteri dirabe en non laara deftere men do en wino tarbiyatul auladi fil islam ha tarbiyatul auladi fil islam do en wi no mari fasluji jur handerton faswol arande wol en wi o hala tegal onen laarata en do sonotira tegal lo be rabbugo bikoy hande en laari diga noy bi adama o muyirta noy o teirta tegal kadum wajib na dum sunnana dum noy handi do kapat en laari do man hande kam en sonotiri bojoda ka en part bido andi labdum en do tabitini tegal do mari batte hado tarbiya teridirabe bo kambe won woni do mari batte asli hado bikoy mabbe idan do ka en hebi en tabitini dum en laari no ha bikoy woni ko yakunde saroji narribe woni be akunde saroji narrai bikoy je wondai be saroji bikoy je saroji wala do ka pat en salino do mai e hande bo cita karoni en tabitin en andi ndabe on saroji rabbobe bikoy en do tokita do man tawon woita en do nasare teninde en do na barnamaj men albaytu sa'id badi te sare teninde ngama en tena en fumen

hande bo al abawani mafturani ala mahabbati al waladi. Enidi en lara saroji baba be dada kambe ro don do fitra do tabia mabbe on fitra mabbe do yidugo bingel mabbe baba be dada je do yidi bingel noy rabbudi bingel mai vata baba be dada je vangininta bingel yide noy rabbudi bingel mai vata baba be dada je do yidi bingel do doutini do tokkini bingel ha hako ngel yidi fu ko dum en viata jurni na juro padon vodai juro fere boddum juro fere vodai juro je vodi do bingel lo yidi hunde hunde je bingel lo yidi fu tokkina ngel heftana ngel da ko ngel yidi tokkana ngel wanna ngel ngam dum tammi salugo bingel lo dum yamde on dum tammi salugo do jodi biya an derdirawo mo do utinai saro saro do dum yamde on to yamde do utingo may do salini a viata to a andi do ni a watta bingel bo banni do mari yamde on wakkati el may petel to a heftini bingel ndago ngel yidi atata bingel lo do jodi bikoje saroji do andino jurnirta jurna atata bingel lo jodi darni himbe be bojji atata bingel lo darni himbe be tornde atata bingel lo darni himbe be wancuru atata bingel lo darni himbe kujeji jurdo ka kupetel der mainen waivigo atata bingel lo wonta der nguwobe wonta kujeji jur wonta der wuibe nga odo andi dada mako do yidimo baba mako do yidimo odo andi haaje mako do fong fong fong duniya mako do dum dada mako be baba mako hunde to buri mo hebayni odo andi dada mako vurtinande to de buri dada bo odo andi baba vurtinande to de buri baba bo wala ma haaje mare on taw vurti kona mare tan do on en yidi en lara shuur may do shuur nafsi nahwa al awlad to bi adama do mari shuur nafsi nahwa al awlad o do mari shuur ha bi koy mako nafsu bi koy mako do o do lara koy o do tokkitini be nafsu mabbe do o do rabba be labbudi vondi to bi be adama banyon en yidi en wonda en yidi en pat en fami radio an nur en fami islam en vabani min al ma'lumi badahatan anna qalb al abawaini mafturun ala mahabbati al walad ومتأصل بالمشاعر النفسية والعاطف والعاطف الأبوين لحمايته والرحمة به والشفقة عليه والاهتمام بأمره ولولا ذلك لا نطرد النوع الإنساني من الأرض ولما صبر الأبوان على رعاية أولادهما ولما قام بكفالتهم وتربيتهم والسهر على أمرهم والنظر في مصالحهم ولا عجب في ذلك أن يصور القرآن العظيم في هذه المشاعر الأبوية الصادقة أجمل تصوير فيجعل من الأولاد تارة زينة الحياة ويقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وتارة يعبر نعمة عظيمة تستحق شكر الواهب على المنعم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ومرة يعتبرهم ثالث قرة عين إن كانوا سالكين سبيل المتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا سلام صلى الله العظيم ونويا نشعر نفسي نحو الأولاد فينا وندو عندي كما جفودو عندي جاومو بكويباتو عندي يدي سارو هادو بنجل كانو في يبو نو يدي بنجل بنجل ها سارو لسنو تريبي نفسو سارو أمر بكويباتو عندي fasiro fotay fasir hayo tanon endo ya to saromo nafsu mun do sonotri be yide bingelo maran en daba en go bingel diga andada ni fudata ko diga bingel ma do lada masalan ko bingel lo joda ado wati akilo ta bingel lo do to do ni atawa ado diuta ado sukli ado bangtangel ko do wala shuur bo to bingel do ya ve ko mo jofu bannin do a umma ala renien toy en dam toy aynu go jaro aynamu ino to bingel fuddi ha yaha bani do yaha do do do umma atawa dada do sukli do ayni do vitta kuje to bingel nyaman kuje atawa dada do sukli vitta babal pat wala hunde lamde gata bingel nyama salte amma
mwalana himaya bo oniya rokado yebio kana wadada Allah hoyin walla handu tum wulata wadada ton wayta dirdabe julbe enon ha radio an-nur enon ha barnamaji men sare teninde barnamaji mon albaytu sa'id woni ha sare teninde ngama on tenam fumon

0: do endi no mo bingel kanko bo bibbe mako o enda alaren men enen on do vonna ko emen vonna bibbe men non wadi enen on vonniri ko emen don do domen on tarbiya do fudda fudda ya do maamiraabe kwari tarbiya do fudda domen enen saroji alara an sarole to abe saroji ma teddunube to a teddini be bingel ma teddinte idan tarbiya fudi do ma laru an saro fahin endo wondi be ma hajuta an saro ado mari bingel endu gelle to a enni gel kangel bo to gel hebi bikkoy ma gel gel endan tarbiya don do ma idan den kainen saroji hadon do enen ko dumi fu ala renwen en habda bikkoyji men do latana en e seyo ha duniya tenwe bo halahira don ko en habdata fu sare teninde ko habdata fu heba en tena en fumen en tena sare teninde gam en saroji en tena sare teninde gam en bikkoy don sare teninde do habda ha wadane en fu en tena روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فيجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين إنه لا رأى حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفير وريها معكم gorko wari ama ko wardi be bingel mun pamarel so do wubbangel o do wubbi bingel goni do do wubbi bingel gona bi sallallahu alaihi wasallama viata mo ay ado enda gelna o viata nam o do enda gelon se annabi sallallahu alaihi wasallama viata mo jawmirawo buri ma endam be no endir gel do an bo alla do endama alla on endo endo be idan to ado enda bingel ma an bo alla endete to ado sata do bingel ma an bo Allah satinan do ma Allah renien en wata hakkilo bikoy men do latana en kambe on ngendam men ha duniya kambe on saada kambe on seyo men ha duniya en bikoy men do latana en kambe on saada kambe on tenue ha lahira ta en weta en do nasare teninde en ona albaytu sayid en fuddi rabbugo bikoy men hande en Allah ya rubal jam en tokkita ha do to ton inshallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: on heiti wajudidin islama sinakara jianur waddani unautadebe doktora

ummitina dum diga gabrire do bo summa ilayhi turja'un nenen tawon lortanan mo kanko jawmirawo lil hisabi wal jazai wan yawmun nushur won lortanan mo kanko jawmirawo ngam wadgo hisab ngam jaza ngam genari kude parlare te nyande may on nyande ummugal ko a huwi a yetti jawma do ko o riski maɗa be neema terɗe je o terɗini maɗo be neema hakkilo neema may yenataɓe en laari heferɓe ko yenataɓe en laari naafiki en ko yenataɓe ndennen ta ɓawto mulkiyama hala yande ummugal yawmul bisa jawmirawo zakarni ayaje goɗɗe o wi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a أي خلق لكم الأرض وما فيها لتنتفعوا بكل ما فيها وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق ثم استوى إلى السماء أي ثم وجه إرادته إلى السماء فسواهن سبع سماوات ننتبعوتن جومراه سبحانه وتعالى أمتنا أن nyande ummugal ɗo kala goto men fu wala mo hisata ñalomare may sam wala hisowo heɓo ngenari jawmirawo woni aljanna be heɓo ngenari yite on pat on ummitite on ummitoɓe ñalomare man en pat en ummoɓe nden ɓawaton jawmirawo subhanahu wa taala o wiyatande on siftora bo kanko jawmirawo on tagani on leddi ndi tagani on leddi ndiɓe ko woni dow maari fu ngam ha on naftira ɓe kala ko woni dow maari fu ndendenta bo on andita toni on naftiri ɗo on andita jawmirawo seniɗo kanko woni tagowo kanko tagowo jawmirawo kanko riskinowo kanko tagi en kanko tagowo kanko riskini en kanko riskinowo on andita ɗum ngam on yetta nema maako ko woni dow leddi ɗo diga maaje diga gese diga ɓendoje ko en andi ɓe ko en anda fu diga dabbaji meɗen pat kanko tagi kanko hokki en ngam bo ha en naftira ɓawa ton jawmirawo subhanahu wa taala titi ɓe yide muɗum o wajjahni ila sama ndendenta jawmirawo subhanahu wa taala wajjahni o titi ha asamanji ko malli o titi asamanji oɗo yecca hen ko woni ha asamanji bo ko malli bo o tagino leddi ɓe ko woni dow majum pat nendenta o ɓanti o engti o hotani asamanji allahu alam jawmirawo ɓuri andugo ko jawmirawo yiɗi wigo haɗɗoni fasawwahunna saba'a samawat ay sayyarahunna wa qadahunna saba'a samawatin muhkamatul bina وذلك دليل القدرة الباهرة وهو بكل شيء عليم أي وهو عالم بكل ما خلق وذرى أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك قادر على إعادتكم بلى إنه على كل شيء قدير ɓawaton jawmirawo subhanahu wa taala ndeni o titi asama bo o waɗi asamanji boɗi jeeɗiɗi ɓeɗi jeeɗiɗi muhkamatul bina o mahiɗi mahi jeeɗiɗi o waɗiɗi o ve'itiɗi ɓeɗi jeeɗiɗi ɗoɗoɗo pat bolwaɗum ɗo pat ɗo holla en dalila sembuɗungo jawmirawo be takle muɗum be ko o tagi sembiɗingo ko o tagi kanko tagi leddi o ve'itidi o tagi ko woni dow maari ndendenta o engti o tagi asamanji bo ɓeɗi jeeɗiɗi o suddiɗi o hifniɗi o suddiɗi ha dow leddi o waɗi ɗum ɗum bukkaji ɗum ɗon bana ɓubba o waɗi ɗum ba bukkaji o hippi ha dow leddi ɗo holla en yo jawmirawo seniɗo ɗo o timma bawɗejo kanko on tagi o andi bo kala ko o tagi may pat kala ko o tagi kala ko o awi pat o andi e nden kam onon bo on andana onon naafiki en onon fasiki en ɗo on anda jawmirawo seniɗo o wawi wadgo ko ɗumeju funa on anda o wawi lornugo moɗon na o wawi lornugo moɗon bana wartano yaake to on waray o wawi mon lornugo ha nder gasɗe moɗon jonta o ira mon o wawi mon bo lornugo no ha renga ha deedi dadiraɓe mon o wawino bo o tagatano mon o jippintamon duniya ɗum pat o wawi o waɗi o waɗani on o waɗi ɗum o waɗani on oɗo muñani on ndendenta on wara on ɗo fewna ayaje ma ko on ɗo yedd

fu gorko be debbo danyo danyi be yahya maydo jisde be daynum do na der jisde herdaande je en vo yigo gorko danyanno ko malli debbo danyanno dum on jomira waddi yahya en nonnon qissa wiladati Isa alayhi salam kayum bo en do yanano dabi'a en vo yirugo dum dayranno en do andi jawmirawo wadi gorko be debbo on hawrata daya nendenta o bo qissa mako ko en andi anda ka debbo tan daymu wala gorko daymu to qissaji di fudi mawdidi kullidi jawmirawo subhanahu wa ta'ala limtidi ha der sura wol gol سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: kanat wa kanat wa kanat sefuda mo limtin go sayyida khadija dum mo won woni sayyida khadija nda ko lati ha der mai to yecci mo nda ko lati o yeccan mo kanko do gongdini mo diga himbe par fewni mo kanko do valliti mo be jawdi mako diga himbe dawi mo Allah riski mo bikkoy jawodo do na hare o be mako luttube subhanallah wa hatta yawmal fathi مدى على وفاة خديجة رضي الله عنها أكثر من 10 سنين روي رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار مكانا إلى جوار قبره خديجة أم المؤمنين الأولى ليشرف منه على فتح مكة وليقيم فيه قبة ضربت له هناك تؤنسه روح خديجة ثم تصحبه من بعد الفتح وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام ملتفتا بين آنية وأخرى إلى بيتها الحبيب حيث نهل من نبأ الحب والحنان ما تزود به لذلك الكفاح النبي صلى الله عليه وسلم أتشي سفترق خديجة رضي الله عنها باو مايدي خديجة ودي دوبي سبو ننتا فتح مكة ودي كوما اللي بوري ها ودي دوبي سبو كو بوري رو Annabi sallallahu alayhi wa sallam de nasti Makka be fathu Makka o sufti nakure badidum be gabrire Khadija ngam hawo yawo joda totton o siftora yonki Khadija o siftori Khadija be wadini mo khayma be wanni mo danki ha seratoton o jodi o do yewtira be yonki Khadija be gabrire mun nenden ta vetini mo fajri fathu bo yahi o yotti Makka o do dufa suudu Kaaba o do yibbina labbi je o yardaino do yonki Khadija do doftamo o do numta yake o don no wondi be Khadija o don no yaha ha garu o don numano o yibbina no labbi di o don no numani yonki Khadija do doftamo o do yaha o do dufa suudu Kaaba go yake go yesita o laara wakkere saare maako be Khadija habe jonno yaake go o yeesita o laara het gabrire Khadija subhanallah wondo yiya alkawal be amana nenenta wonulaado Allah o rasulillah nenenta bashariya maako laato ko kawno maako bi adama do yide bernde maako do bili ha debbo maako naam inshallah en yotti ngendam sayyida Khadija en haadi do don be dammudum pamarum ko en wayi waddugo hado sayyida Khadija do on pamarum ko en yi kuga sayyida Khadija jangoto jawmirawo yari balle jam insha Allah en do tokkita hado goto fahinta hander dadirabe mu'minien Sauda bint Zama insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: lil mu'minina ummahat murdiyat
2: kuntum ma sahabiyat hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam
3: ma diktora Nafisa Ali